Vi tar då nu just att stegla ifrån Dan Olsen som är blivit next spalter här i sändningen sista året, tog han tjöv så nekv ut. Men flere av eisene givet, så er det første løy ut i år, og de får et shoutout herfra, da det er godt å sitte nødvendig og at hun legger paddelen. En av nødvendig bølgene som så dagsens jøs etter søste året, var Tjøyen Tøgn, som gjør det et løy som får beint og hjørsta av førre følge vil lønne kameret.

Vi tar då vid Spaya Co. Tjokkvir, som gav sina feste EP ut i oktober i fjör. Og det en ekvar ungar førskar kvinner og i Danmark som verdar at halde eia vi. Fria Saja ein tarra som gav leie søvnløs ut herfyrre.

Leikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans